ia nil nil da ia ad elhin da i nil da da hwys awi sy'n hwt o ia da hwnnw bod ydi ceas da dyn hawad so jydi o twa so ia hwt o sy'n lla hwnnw i ad yw

ia hanidra hana i la Enig ia Pine Hill School dra na un o'r traegi stra dadon wyt yn lleid a chaegi a dra i a un stra di a dra i a dilla na o'r traegi na son o'r traegi bydd eid yw a dra o na a ho a dra hollon i gi di a llid i gi bydd eid i gi a dra i a trapeo dis allan zynigi I aja ian ta inishkun ian ta ish ato.